0: uma o le palemene ua ou tatalo atu o inei le maota faia ia tatou upu o lava le taimi o le tatou femateaʻi i luga ou pega tafaailagi ma mea uma nei leai se mea maua ai na o le tupu o le faavevesi o tatou tagata e lē mautonu po fea atutū ai a o laʻu tatalo o tautau le mau laua feoga i le taʻitaʻi o le ituagai ma lenā itū o le malu ifo maia e le maota ifo maia e le malae na tapena e o tatou matua e saʻili ai mālo mo le lumanaʻi o le fesili o lā le tatou tali iā Samoa ma o le sisalau tausaga tali lea o le featoatōaʻi o le tali lea o le feaainaʻi o le tali lea o le faafealeaga aʻi o le tali lea o le lē fealofani o le tatalo tagi e le pumate ia o le palemene foʻi ia sina i futu nou maia lenā itū o le maota tatou alolofa i le atunuu e oo mai le asō e lē otoʻa le tai ma lē manino o le mata o le vai ai seā nago lē vevesi tatou upu matala felaʻu aʻi ma le tele ai o le lē mautonu o Samoa o laʻu tautau le mau lenā e salani ai toʻafāleu tatia i malae auā upu o le palemene a tatou nofo fealefani nofo fealefani foʻi lau faigaluega le mālō lē mautonu foʻi latou ai seā ua eseese leo ao Samoa e tasi alona palemene e tasi lona leo tasi le mālō filifilia a uma lo uma e lē toiai i nisi leo faafoaveta o uma na tofi le tatou mālō le ua mai le faatuatuaga a Samoa matou teo mai tauave le atunuu ae matou te talia ma le agaga faaloalo la outou tuʻalalo ma la outou fautua ma mea uma ina ia manuia si o tatou atunuu tofiga nai matagaluega o loʻu taumafai e tauave le taimi lenei le mafainagaalo o le afioga le sui palemia iā tuelupe on semo se tagata foʻi sa tū lona toʻatoʻo e tauave le faiga mālō ina ia tini tau i le tini alofae tatia lona vaaono o tulaga taufaamasinoga uso ia e talitonu i lou valaauina tautai le atua i mea uma o loo feagai ma oe a o loo matou tuʻi pea le mulipapaga ma ula le iʻulā ina ia manuia ou faiva a o lea lava e taumafai le tatou faiga mālō o ai e manua e oo ama ama ma toso ina ia manuia le tatou taumafaiga tatou taunu mai na tagaluega o le vaaifafo e ia o le palemene na na u faamataali lava
1: ia faamālūlū atu lau fioga taʻitaʻi o le mālō lelei foʻi le faisinau mālōloga te isi o lo tulaʻi mai le taʻitaʻi o le ituagai
2: le o te tulai atu ua mana ia tele le salonoaga le fioga le palemie peko e kuia se silu e kulā
1: ia maliia lou finagalo lagai lē faalōlō avale se nuu tulou afioaga ia a o le taʻitaʻi o le tatou mālō lē e ao le malai finagalo foʻi na faaalia o le palemene nei ia faauau saunoaga laua fioga i le taʻitaʻi o le mālō
0: afai o logo malie i lau faafofoga laua fioga i le taʻitaʻi o le atugai ia viia lele ae ona saʻi mai pea i lesi lima i tulaʻa taupu lea tatou palemene leʻu māmā le taimi lenei tulou lava le taunuu lna taupu lenei le faamasinoga taupu le tupu mai vietnam e lē laʻitiiti lna taupu lenei le faafofoga le atunuu ai seā o mea na afuafua atu i nei faaoai le maliu ma le oti faafo atu o Samoa a o le mea sili ona faanoanoa o le fai e isi Samoa i leisi Samoa i le faigofie tataumafai le tatou vaaifafo e fai fesuʻogaina faavao mālō i le vamaaustalia ma vietnam i le mafai

0: Avai vol tu langa va fa va malo mani usila le ma fai. Ai sea. Pulenga malo nei e fai si malo lo si ola to pulenga malo e le ai sa tato political affiliation. A pulenga malo foi nei, punga malo tu low lava fa come nisi e oi tu la fono tu ai ni fo ni fo. Ma le matta e le matta. Lo te talo ile tu al te mi nei pe tu manian melen tu. Pole a se va inga Samoa e fatau nu tu la fono ai tu malo nei manu nei. E tatu tangata. O te talo ile tu e so so animai wo saol so ta inga. A leo leo il mtanga luenga o leo leo Samoa ma mtanga luenga leo leo i Vietnam. Talo si e ia. Talo si e ia ia sao se feu tana inga. Ia mau atu se so so ani. Mo alo le tunu. Aisea, a fai e ua sala, ia sala ia vala alo mfanao. Aia tato manatua, le lan wenga la veai, e te tau unafai. Olo fa solo le temine nei, o mafai no ufato nua, le sui komisina o leo leo tatalo iai, ve mafai no atu nisi nei. Se yasi, o le altu langa yo o iai, awa tato utau nuu, e faile nga luenga la veai. Tato mtanga luenga o leo leo mfalpui pui. Le maota, e le te faiatu sautala, e le faingo fi. Wa tele upu matala le mtanga luenga. Tele foi le tau mafai na ia tau ma fatu ulanga le meta tau na tue foi ai le fatu otuanga sa moa le mtanga luenga. Aisea, o ia nisi sapu lea mani fale tonu. O isi sapu lea mani leanga. Aia ua le save ua ele ma ave ave le fua inisi o lono nofo pea ma tau tua le mtanga luenga. Ma tupulanga fai mai o le mtanga luenga o leo leo. A fai sa sipa le lamanga ia toe fa ton ton wala. A fai e salauta ia tonu pea tai. Al ma luenga le fe ngai ma le mtanga luenga e le fai ngofi. Ele faingo fie peo na ufayatu. O le taimi o te saini ina ai le warrant e faa au penga ina le loe saini ma le matua faa etete. Aisea, o le ala o le oti ma le ola. O le taua le faa sangane iai tatou o fuala au faa saina. Ele le titi. O le mau le na mai leo leo. Hono se fululua oso fa'inga ile iva masina le na umanei. Hono se fululua. Tangatan tau fia mai se lau valu sfultasi. Se lau valu sfultasi. Se lau faa sfululi, ai faa sfultasi te maita. Ele o se fainu mela lai titi le a fianga o le tato watunu, i fuala au faa saina. O mana tātou tere noa le neva yaso a toi le onga onga, ma le afianga, ua loloto tau i whanau. O la la tātou mea tau na whai. I o tātou pāle mene a fua tu i nei manuia. Lima su tasi tu malo le tātou te nei. Lima su tasi leo i tu malo umma le tātou te nei. Ele o ngā luenga lea wa tātou na tātou apo fātasi le umaya. Tala no ai le faipule malona i tu malo sei fesoso ani ane, fesoso ani ifo le totu ngā o tatu wafiai. Awaya, ele mafai le mtanga luenga leo leo. Ona ia tau ave le pui puinga o Samoa na ulato. Olo ia ao le pule mamalu ali in faipule ma Samoa. Le lave a ie pui pui ai tatou mai mene. A tu langa o soringa tu la fono. O lo tau ma fai le tato mtanga luenga i pui pui. A meise tu langa le aisa, ma isi uma. Tu langa fua la au fa saina. O lewa tau fia mai i te tonu le mtanga luenga. O walo na ati na ina, malona fatu fatu ina. Tanga luenga komisio nga luenga le malo. O leo wau tau sirsila nga luenga o lo upatino.
1: Pongo fono. Ia, o lo tu lai mai le fau lawe a whare atu tolu.
2: Alo wa fiong
1: te tai un malo, sa itu atu.
2: Ano leo matau o se ese le fiong ai. Ni pan mia man mtanga lo ngau leo leo. Le fau tuanga lea sa avatu. Ile po eina o atau ila atou le ia e faia ia. So tu la fono lea o le aisa ma drugs, ma mafa ia heavy drugs. Tato te mana umai fai mea ia. Ae o le po lenga le iai. Il fam sinong itanga tai ya wa watu le o fa longo o toy ave to tang le sa o fa longo ne pe fe mo itala ye na mai ni fam sinong o la ngona le fe fear fam sino ile ole o ile lo ia lo sil ile ofiso lo sil il toy ave to o se tangi fa sanga isangata o sta mai tai sa po onat ya le le fa maunia me le le sa fa to to ya nafi e tulanga ia e nei toe ngai maa le ale vaanga ia e tanga e toe tanga e la ufionga omale hai a maua loa ia a le si mea ia wai le tasiso ni ngai tula fungo mamafa e toe tanga e nei tulanga lea malfara lak
1: taftai ia tu atula avanoa e la ufionga te ita ir malo faa wau sauna
0: ole tu wina o ata ilungo al Facebook na umana faa yerisa ililinga ntanga luenga tulanga faa tula fono mai le so na fati no al tulanga lea he vo ya cha na moli lo awe le le tulo lo watai lu ana sa vai le tu ile fa pela o ai to so o ai afisi o ai sa pat mai o te awai ma ile tu unga dungo watai pa u le le awe la babe o le nga solo mai nei tu ma lo e tau mai le le me la ye tanga tama isi me ma o ifo e pale pale ai le tu lai o tu malo e fai ungo tangata nei e tau vale ai o lato i tu malo a fai lor so so anire le mau en tanga luengo leo leo e lan me la tu wei ai mali e tu mai pera nga luenga i limo leo leo e le se me fau le me le tu lango mena e mai e le fa mauni e fo isi me isi teim ai o le au wala fa tino ai e te tau lava o na fai tanga luenga o ko komisio nga luenga al tato malo pe un sirfia le usi tial tu langa tupe fanganga mo skorsipi ma o onga mo tu langa e fatu putele na ile ato mai tonu al tato watunu ma fa ftail fa so am tanga luenga tupe fa ya ino fa lau tele ina tu langa o lea o ino alo mfana o isi o ma sponsor se se se ona tofu al tamititi malana sponsor e maua a to ai male lango lango mel tato polo keti miliona fa lau tele nai tu lango of so soani e fa malole ma luengo lo tau fail tato komisio ma luengo tele foi va vita au di lefe ngai malato ai sea le o to eta pena le tu la fono o tangata fai ngai luengo al malo tele futia wa sola maso walu efe alo al melea ali matango ese pele fa maoni no lefe ta la umma a tupe ma mele ta alo e tupe le tunu ese ese ma tangata a fia i kampani tu mo tipe lima se lau ta la ave fa lo leo ave fa fa bui bui a tato fa si vai vai o le tato au lape o ina le tupe ai, tupu ai le mamma o isi tupe al tato malo, pe a faye le faya isi fufuanga malo losi. Tato ofisa le suetus le loye sili, ya ele tau faya tu le, tu langa o leu tau mfaine ya il tato malo, ina ia toe fa malo sia, le tato ofisa o le loye sili mo le malo. Le wala ina toe au mamai e tato ulo ia ia sa ta ape i tuo mtanga luenga mfala apu ptonga. Ai sei toe o mai to tonu ole fatu le ole fenga malo. Ole tato wa toni cheno. Peitai, ia o taito atasi le manu malele tu low lava. Su e le tamau a ingo le tangata ia. Ai toe tapa tapa atu le malo i fautuanga ma le pui pui ingo le tato malo. Ia leo nga fatau li maina lea waiai fufuanga leo ta pena le tato ofisa lo yesiri. Ina ye faa malo sia le tu lango le pui puingo le malo le tu rafono. Tato komisino surfa inga, se temio mua mua le ato la ulawinai le faa iunga o leo firfilia. e avea ma komisina o surufaʻiga fau a le tatou malo. Tasi foʻi lenei faalapopotoga tāua a le tatou atunuu. O le itutino o faapalemene e oga tusa ma lauafioga o le foga fetalai. Ina ia tauave tiute sulufaʻi foʻi ai le atunuu e ala ia iā tatau. Tatou Export Authority ia ua uma na ou tali atu le tele outou fesili. Tasi le faamoemoe o le tatou Export Authority ia tele le pasene o tatou oloa auina atu i fafo mo le faatupu teleina o le tatou Export Commodities. Tulaga le tatou aunaga le fesa moli foʻi le gaga faafetai i le taumafaiga lē tou te silasila. Faatupu teleina pea le atinā e o le tatou fuimū ma le taui atu i faalavelave e faafofoseʻi. Faafetai le tagaluega, faafetai le itutino uma, faafetai le board, ae maise ai le faafetai e tatou development partners o loo latou sapalaia mea uma. Auā tulaga o le faaleleia o le auaunaga le iva tasitasi pe a tutupu faalavelave lē maalofia i le tatou atunuu. Tatou ofisa o le fono lauafioga le foga fetalai ia mālo le uta faafetai le atua ua tini tauao le galuega na fauao faupō. Atoa i ai le galuega sa mafaufau ona o le moota mo le ofisa o le fono. Lauafioga le failautusi ma le sui failautusi ma le ofisa atoa o lea ua tatou taunuu i le tini auā le faamoemoe o le faaleleia atoa o le moota fono i tiefau o le moota atua i ai ma le maota o le aufaigaluega ia ma le maota o tofilau eti ia le sana atua i ai le palemene o le atunuu na le agaga lava o le faafetai atu. Mālo le onosaʻi taumafai mai le tatou mālo e ala fufuaga uma ma mea o loo tapena. Atou letio faasalalau tatou tuap ma mea uma tv e le mālo moli atu le agaga faafetaitele i outou faivaalofilima le tatou press secretarial ma outou uma lava o loo galulue i le tuuina atu tatou polokalame fafo atu o le mālo. Le ua uma na failautala i le palemene pesta e lē toe iai ni tatou press conference ma lava le taimi lenei faamamalama i mea le atunuu. Tele o le tatou foʻi atu tele foʻi le fai mai ma lē mautonu ai Samoa afai lava faasilasilaga le mālo le aiai le auala e fai ai. Ae tatou ō i le auala e filemū ai le atunuu ma fai le talasaʻo ina ia manino malamalama ma toʻa ai le tai. Ona ou seʻe mai lea itulaga o loʻu tauaveina o le matagaluega galuega tetele a le tatou mālo usai ma le faasetuagalu o le afioga iā toe lupe o lea ua agina i malae e talosaga uma. Lea ua umai pepa uma o ē na sausaunoa e ala i auala, auala tetele, auala laupapa, auala simā mea uma ua outou saunoa i ai o lea ua uma na faatulaga uma e ulu o matagaluega o atinā e tetele ma ala tetele o le tatou mālo. Paulava lea o laʻu augani i outou onosaʻi e leai seisi e leʻo faamauina le ua i loʻu lima uma le pepa lea saʻutalosaga atu ai ina ia faaatino mea uma e ala i loutou tatalo mai ma loutou faaolōlo maʻau mai. Apena foʻi tulaga tausuavai ae tou te silifia o lea fatoafilifili le afioga iā namulaulu i rasa auā le tautuaina o lea foʻi matagaluega le tatou mālo e lē laʻitiiti foʻi. Tele galuega o loʻu taumafai e faatino ina ia tali atu manaʻoga eseese i tumālo taʻitasi. E talitonu lava le faamoemoe o le tatou lalago faatasi e taunuu ai le taunuuga lelei tautuaina o le tatou atunuu. Faapena foʻi le LTA ae tou te silasila i auala pe ona tou saunoa nisi o auala o aseta le tatou mālo ma e tatau ona puipui pea ma vaaia pea i le tulaga lautele na ia tumau le lelei saoga lemū ma ia umi naoga mo le feafioaʻi o le tatou atunuu. Ona galuega na lē faatātia le taimi lenei oli ai foʻi le faafetai tatou port ma latou uma o galulue ia ono outou fai valo filima. Tato tau no mai le tato EPC, ia eleto e fai atu foi. Leo tato tau no mai le temini nei wa leto e disturb telele, eleto e disturb tele tato power. Ono le ngā luenga na fufua e mai isi afi se tau stand by mo tato le temini nei. A tau tonga fiti a tato wa fiti tele fianga, eleto e fia foi tua. E mai ale lei na fatulanga ia ona tetera no le pole ale afianga ia one to tupu mai sio tatu watenu lo tele ni sio company te tele mai fafo wa o mai so sani il fausinga o tatu solar system ele se tupel tatu malo e wai na lo nau nau mai fai paanga mar tatu fala putonga malo si anga fa ertisi. Ina ia mautu ia aua nei to ia isefa le tonu le tatou power supply. Ulea ngal mlaiva alele, na e tau te sir fia fo.
3: Tio ngal fong fitalai.
1: Ia ole ma watu ole olo tulai mai fa ulavea fale alupo, ia sauno ie tu sa ole tulai mai.
3: Ala mo le ava noa, o fio ngal le ipan mia, o longo I, longo a le, pa longo nei tu ma lo. Ono o tati e malai lau saunoanga e ala e mato a wala wa ala langa fia fia nei tu malo wa aftai paul me lau fai mai wa look forward mai a matalia nga luenga a wautu lai ono o ta ua le o suavai paul lau se mea o lo o yei lava va engol nei tu malo le iyo oi lava le suavai ono mafu angol fai ngo fia el mea o te ilo em fai nfai ai ona va bela tova mai o o o le ofisa le swa vai ai va bela mai la to mana o mia to lo ole malo mata mal fa fonga mai la tino ma o mia na ni paipa vo ne lay down e pa so so ato na o le ia le vai o fa le love o la to fina ngalo e o a inga ye fa tau paipa ia ia sa va bela lava polas fina ngalo le ole swa ole ofisa swa vai e pe a pe a fa tu pe pe la to ya ya fa paper ne ya oi ai nga man tu ai a u malona ya i paper na ta ti ti mo wale ola ko clients ne forever e te tongia fo e la e ai nga ai nga au sangi u mane fin tala von la to nga fa tia paper u mine ta ta i mai oil main my main grid e o mai ai tu fa pe na fo ile ona ole nu te le ai ngai mau ai tua a pena vale le power ole power la le if tai se a sa pe ia e modi fara lupo ai ole tele ia mai taulia ole tele ia o pomo livo ine e au ia moli tau ai a wallet tele le a wallet tele naitas a wo pe pe u ma te lo la mo tau vai tau le sia so pe a ma le tols fun mon te po ia po mo li le moli ai ngal tolu ala e ola e o mal tai min nei ta si tai ta si onga tonu ta si uta la to to atu ai ma le fa la lo la vai le ofisa ele tele se me fai ele pa ai pe no o ti fa ola mo molina
1: ia le ma wa tu si malu ia
0: ma wa fina ma wa
1: sa ngal fi on pa
0: Tiri tiro atu le lisi o la tau na sao noa i me tau vailo tu malo. Tiri sao noa ai, a le lau tali atu peo na e whalo lo atu. Pei foi o lou le sao noa mai lou awala a le la fai. O te fautua ina, la wafionga te mai taifai pule. Tu si le leilau tu stau sanga, o la ia ir tato pule sili le IPC. Sa vai, a le li poti ia iau moli. Tu si fa leo every post e iai le number pa fengo fiel nu melana ilo umal pa umal morina pe la tu ala lona eteleta o mai ne eta te rifo sa o ali pc sa vai li poti ai fai lo la vai fa fongo mai pertato airport authority a si a circa peneta ile luo vai aso tel wai ono le maufa vai i mela baia sa tato fituna i ai. O le lefa o ngaino o tato malavale le leiso vai. Nei loa ina le ase singal ka peneta, e te tauntua ta pena malavale le nei, e le na o moli, le na mafua na faile upu lea, ia mo mu moli sole le po, po le alme tupu i se fa vlavi fa fuse, i ala em faina alwatu vale le se, awa mai tau inai, o le umi na tu o tatu malai valele, wa leanga umai marita. Umana ave le tua lalo le pulenga, ta pena moli, ta pena le lei, matoe fale lei umma a tatu malai valele mo salafai ina nei taimi. Maota, maasau, fangari, o se tasi le nao, mata upu o le wangina iai le awa unanga fau, mo le tapena ina o le tatu malai valele, mo samonei. Onisi foisa tauta ua maitu langa o mea na tutupu le tatu terminal, ma isi mea lewa tutupu le taiminei, pa ia mal mamalu o le tatu parmini. Tatu marili e ia e fanga solo le atina e ngai luma. O le alimenta mfai mai leis fai ngā malo lewa atu wa iai, a o le lei, fa le lei atiri. Aya o fale tonu, ona fetu na ile le meta le fengai ia, fai titia le mele atu ngalu maisu iwa maru. Aya peo na ufayatu, ele to e fia tai tua. Lango ina tonu le mafua ina tele nisio, fe ese ese ingo manatu malangon, a lewa uman fatatia, au lape le malo, a faisa iaini le mele fa maon. Leu talia tatia le forensic audit le fai. A o lau vai malauti tiro le tau mufainga, tasia le manu lauti. Ia o mai tangata mai fafo po ai lava po tulisi po maloe o mai lai le lei mea. La sau tau si sila ni si fote mi ia tau feto i le tau mufaingo le irtise fa malosi. La fo i tau mufai isi tu uma i fale lei a uma mea mo le tau nu o tapenanga o le tatu company va lele e le fai ngofi. E le fai a foi ni vai e fai a tupe me uma. Na ua uma na fai atu le tatu Land Transport Authority, ia ele toi fai atu, ele e atu langa le fitu na inga. Olo iaid faa mwe moe toi liu liu, fai nga faa vae o le tato bloketi miliona. Ono le mau faa vae a yo ngalu enga, o ala ngalue, maala te tele, matali ngalu, o mea na le malo, e taun fatino. A le wanga inei le susuru wa iyo nuu mafionga, e tau fai ono le tuai o le faa sole batu. A lo tau fai eto e liu liu fai nga faa vai ina ia taa tiele angatongu. O a me fai ele malo, o a me fai ili tato poloketi miliona maluna atina ina. Tulanga le tato Samoa Shipping Services, company vaa Samoa. Ma le tato company vaa le avei tato utangata ifafo saa. Wa maile tua lalo apulenga uma nei e lua. E tauna tilo tilo le tulanga nei o le faa tamau a inga ina ma le faa le leo au unanga o me tau saila ili atunu. O le tatou sa Samoa Shipping Services. La taune o lo faa konkala teina uma alo ma faa na wale atunu le ave faa fenga luenga ya tunu ma mao. Faa ili le konkala te va ai me fenga luenga ili le le tupe ma le le me uma. Peitai o lau ole nai saila ye faina ruenga ila lor Samoa Shipping Corporation ele ole al tulanga sa uvole solo tele ya tia ulua masine teluai talo sanga mai yonai o lato tutongi au au vaa ye feo ele vao apia masala fai ele fai ngofir nga ruenga lai fai e usua ile tae au umma wapo ayaini mayanlanga faa popo faa penafo. Au fufua le fituna inga le faile teimide nei. Ina ia tu fatasi mea uma tau saila yanga ia ifoli tato marine lea inata ii. Felava ni me tau saila ave inaifa konka late umai tangata. Ina ia le leile au unanga ele ngata tangata ave inaifafo. Laifape na fo I taurumanga oe o lo faafenga luenga ina isio tato watenu. Umori atu le nganga faaftai tele isi umo mtanga luenga o lo utawa veina. Ina nei misi le vai a le mau ele lilo ile atua lautou au aunanga. Pai usau tala faapea lau fionga ile fafonga fetalai e peia le tamua o le avatunga o le faalolo maau ma le valvalusia o a le fau le tatou mota le nei. Tatou nei tupulanga ola lava o Samoa, tai au. Ima nao mie lava, le tatou fausia o se faa vai mautu, e tau ave ai Samoa ma rona whainga malo mo le lumanai. Leo tātou vai, tātou tiritilo foi fufuanga ma lavasina o le me tātou te o iai. Pe ao tātou tutu fatasi, e fau fatasi, pui pui fatasi, ma leo leo fatasi le tulu. E ma eu le alofa o le atua, leo tātou taranoa fear paketi, tasi tesi ma le tolu lima piriona tātou paketi. O la tātou GDP le teimine nei, tolu tesi ma le lima piriona, e ilfa moe moe tau te oo, I le lima piriona ilfa I ungo tau sangani nei. Tātou Foreign Reserve, I le tau faiatu faitau piriona. Tātou Aita Alafu, le watu mai lalo ova ma le afa lima supa seni, talu na tu lai ilfa inga malo e tau ave. O lale fua va aia o ia mea le palimene, o le tātou ngāru lue fātasi, e manu ia I faiva o le tātou watanu. Peitai, a tātou whemātea I loa, a tātou fai le faiva o mātea matenga, e le tini le le au le tau, le tau nu le tau nuunga le lei. Sa e le upu na ufaia le, sa aso le vai aso le ante nei, wingal mene nei o le, liki I tua, o fa iunga al kapeneta. Ma e lela I titi ni mta upu nei, o fia foi fai nga malo sa iai, o tu lai per tu langale ya ila tau e le fa maoni. E mama I tua fa iunga le malo, e le ni meta upu ni punia, a wa umana fata tia fai nga fa bae. O mea ina ia malu pui pui e whainga wha I unga iei le teimi e wha soa ma wha I loa I peitai. Ua leo lea. Ma ele ma maar ka peneta alanga o se tangata na te wha alata le malo. Ele se mea le lei mo le au whainga luenga le malo. Tu lou lava ila tau o loo wha maoni. Le wha kaale na likir vai aso le ente atu nei leo maua. Leo maua le mtanga luenga na saua I fafo le wha kaalea. Mae watu le popo inga mar tua lalo nei le fenga luenga al malo I auto o lofangia e malu I fafo e malu I fale le tato malo I fai unga fai ai a fai lo ele olea o te telitonu e le o ngaru lue fa tasi tu tino e pui pui ale ma malu o tato malo tapo inga samo ma lau to ngal wenga le nei fa tino uyo lea tu watu ia ao le fai lau tu shel kapenet ta pena le lei Yesu su engol ta upu nei na I awone to tupu mai. Ala umawa, la umawa nta nga luenga na luatu ai fafo pepa I al malo. Na fa u masalo mia ila tona na tu wina atu I fafo atu al malo. Pepa nei. Ya la tu I limol tu la fono. Male talito nunga e fai ma fo fol mta upu nei. Ina ia malu I fale, malu I fafo fa I unga umal tatu malo. La ufionga il fong fitalai. Avea nei ava noa, ima mori aile anganga whaftai tele, ili tātou whainga malo. Io lau fionga li sui pārimia, minister al kāpeneta, sui minister, ma le tātou wā inga ato al fātua tua ili atua sa mautasi. Tu watu lava I tūlanga o e ona ula o tau tau whinga, o tau tū ina mai ata o tau avele atunu, e le whaingo fie. Ae whaftai tele I lautou whātua tuanga na tofia iau e tau ave le taita ingo le atunu. Tau te sila sila I le au malipo nyala leo le wha ololo mau. Nye whaingo fie na tali ti ngā. Mo le ngata I a teau au o si au tō lua ma si au whanau. Upu matala e ngata I upu. Nga le alofa o le tua alofa wa imai pea le anganga loto ma walalo ma le anganga o le loto fa mangalo. Pa aftai lo to manatu mai o umavoi na fata atia tato walafua ma mea uma mafaa vae o le tato vae na faa ufai te le tu maun fo lea uma na fatu langa yei le tae ao ma le aso so te faa solo uma mai ai lunga o le tato stepu lea wa uma na fatu langa e le to iai ai se masarusalonga e le to iai ai se faufaunga e le to iai ni mese na inu wale tangata ila nangaluenga tofi mortatu wa ingol fatu tuwa ile tuwa saa mautasi. Alo yoto faiva manaya, faila utou ngaluenga manile maso salo, au tele manao etoe ui sesi otou leo ngasami no wasa mayai. Nile manao ai, nangasa wa matatu nufoa le tuo, afam sanga, ufai unufoa le saufai meifi mei, levo saufa ye taitai le tunu ono lea o le lofa ma le tofinga le tua e maise lau tofa lo alo tu ino mai moli atu le nganga faf taitele ia malma malu al tato vai ng faufai o fionga le taitai le tua ngai sui taitai ma le nai tu uso a faipule uma mtu fafine faipule o le nase tala ua uma na ufa tala ulatu lau fionga le saan faapito Chila fear le tu alo fa lo alo moe. Only God knows. Malie, the man tato fa iu yel pa ingale na umane. No ani se se mani fa le tonu le tato va la fo I fonga va tele. Tanga imai ayo le tai tato nuti mea ma luti nuti fatasi. O va le manuia o se tato watenu. Tapo inga show tu malo, a inga sa tupua, ma inga sa ma li toa, inga ma venga, le fale todu, fale limo sana ese ese, la uto fale tuwa pa o. O uta ma fale nganga uma, faafetai le tapo I mai. O ai tatou, o manatu mai ai Samoa tatou te taita ia le tunu. Ia vi ia le tua I me uma wana tapena mo tatou. Faafetai na yo wa inga, Paolo Mangafa, Oto Uma Nalalango, Faftai. Faftai atu foi moilato umo, prayer warriors. Tina, Matama, Mafafenga Taulangi Uma. Olo to Tatalo Leo Malpo. Ina yalo fangia le tua le tamufinga, lo fine. Ya, show to Pele, Shafa now, ma'am. I love you with all my heart. As I always declare that in the face and the listening of Samoa. Aisa, e moni le alofa o lau tautua malouva aimoa. E oi le telo fafita auli e tate tauamo fatasi, tate totu tuli fatasi, tate tuli vae fatasi le tua. So soani lo tava la wina wale tenu. Siau fana upele ono sai. Time will come. That's what Papa said. Tasiva iwa valu, walau mayelo utamaya atao. Tu uma umena fai, novema, lusu toru novema. Sao unayifali leiso ofu ya sao lupal mene. Usa walea, au sao unayinei, olea so tonu naifama, vaya ito filau eti al sana. Ayatau avetu ila epa, tau avetu ila epa le pale miyo lma lor temina. Emele musu musu yoshi utamaya atao. Son, if I don't make it, You will make it. A faye le tini la utausi ni yongal porkiki. Ete tini. A fayo tele inu. Ete inu. Iye le tua. O anga aluenga na faye matua ma le tau tua awale tunu. O le mea foile nao te manao e faylo utemi. Fa pale mia ma le taita ingo le malo. Ina ia mauti noa, o leisi tangata o tau le tata wainga Solomon Folia. O le au tutu e tapo leni, ina ia manuia, le atu nuu mo leisi se lau tau sanga. Tau fiongal fong stelai, ifo fetu mai langi, ma ia taoto fatuati. Lupepe le tau manula, ma ia talimau fele ingafo, itie fau, ule malai ol fau tu ngatangi Samoa. Ia manuia, le lufi lufiina fai, o le tata utalo le tupe. Man wia lau fiongal fong stelai, fiongal sui le failo tusi le forno, man sui failo tusi malo fisa, man wia le tapu I maia Samoa, soi fua mai man wia. Lau fiongal fong stelai, ia ua mae ale tali le malo. E la fua tuloi tulanga, ol fa solongo le tato ngalwenga, mo le lau liwina, ol ilolonga wilili, ol tato li poti, ol talo tupe. E manatu lau fiongar te tai o malo, pari mia filia foi, lea wa esi ilwa atele mo o taulo na papa tuloto.
1: o e fale le fulu fo ya o matangalu sale murianga e pe upo e failona ronava o tofu ipuna wa e fo ya na wa saunwanga samisowa alofa tutuno le tua ila utofa ftala e tumau perfa unga le tua ila ofionga malauka penet o te manatu le wa so ta ya o italian malo a maruta wele nei palemeni a se tapua inga sa mo tapua i mai e ai leo le manatu le a faisina tatou malo o longa te isi a pes fulu lima minute ona tatou fo i mai lea fa mae ale vaenga mulimulo le tatou tala le tupi o te fasisi latu fa tatia ese ngaluenga alfono au faitula fono molana malo o longa se fulu lima minute